0: Kad tražiš stanicu, mičeš te helce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
1: Kapi da.

0: Možemo dalje, halo, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Zeljak. Da li može California Blue?
0: Sad ćemo vidjeti, samo sekundicu, može, bude...

0: se polako naša lista.
1: I da neću, ne, neću, neću.
0: Halo, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Može li lagano pada svinja kosa?
0: Može, bude.
2: Hvala vam, Bog.
0: Hvala vama, Bog, Bog.

0: pesna doja.
1: Idemo dalje, halo, halo.
2: Well, hello, my friend.
1: Oh, yeah, that's the voice. Kako smo?
2: Dobro, dobro.
1: Koju ćemo za vas danas, za vas čujem?
2: Da li može prijatelj za cijeli život?
1: Sad ćemo odmah baciti pogled, samo malo da vas ja ne bi zeznulo. Prijatelj za cijeli život, kažete vi meni, da vidimo. Jel se baš tako pjesma zove ili ima neki drugačiji naziv?
2: Može biti prijatelj...
1: Da vidimo ovako, samo malo dok ste mi tu, sad ćemo se mi snaći. Nemamo okay. bez veze ove, kak kažu, internetske mogućnosti, ne? Da vidimo,
2: ja.
1: Samo sekundicu. Da, bacio sam pogled, nažalost tu pjesmu nemamo. Imate možda neku alternativu?
2: Ok, prvo da te pitam, ja sam u Hrvatskoj.
1: Mhm.
2: Htjela bi, a ne znam, ali možeš li nekad Erika radi? Htjela bi vas posjetiti, ali ne znam kad ste tam.
1: Evo ovako, se odmah mogu reći da kad god da dođete, bilo ujutro, bilo popodne, nekoga ćete naći. Neko od nas okay. je doslovno cijeli dan tu, tako da kad god dođete, ne budete fulali.
2: Ok, onda, vređi, okay, onda je možda... prijatelj za uvijek imaš to, ako ne, onda neka bude Podravina moja mila.
1: Sad ćemo vidjeti prijatelj za uvijek. Nažalost, niti to, ali Podravinu znam da imamo tako da Podravina može.
2: Ok, onda neka bude to.
1: Svima
2: i vidimo se.
1: Vidimo se, hvala vam lijepo, do slušanja. Bok, bok.

0: Naravno. Sljedeći poziv, dobar halo, dan. Dobar dan.
1: Da ljubite u moje oči, dobar dan, Sonja. Da se moram i ja smijat, tako Nena.
0: Ome, e, Nena ima one ponosan.
1: Da, molim, kaže li te?
0: Velim, Nena ima one ponosan smijeh.
1: Ja je ponosan. Da. Ona mora biti ponosna, ne, kako žve. Evo, samo da velim, ja bi imela, oni dan mi niste igrali, ono moja. Zadnom želio ste rekli da to ne igrate.
0: Samo sekundicu da vidimo. E, a gledajte, ja ću samo jedno reći, a to je sad pod zadnjom želja postoji više mogućnosti, više se pjesama tako zove. Obično pod zadnju želju svi misle na imate Škoro, imate Lena Nižetića, no, imate tamburaše, Škor, može, eto bude.
1: Škorota, evo, dobro, onda može to. Kad sam više daš lijepi pozdrav vam, studio sam meni i Štefa koji je običan žni da reći čujemo se na večer.
0: Može, hvala vam lijepo, pa se čujemo. Hvala,

0: nastani na Sjeverni FM 92,8 MHz.
1: Ovako, za početak test mikrofona, da li se svi čujemo da čujem?
2: 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3, dajte mi samo jednu sekundicu.

0: spremite mobitele, spremite želje i čujemo se ne točno pola devet, ali tako nekako blizu ako gledamo na satić.
1: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: 92,8 Borna Stipetić. Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: Eto nas u našem večernjem čušpajzu. Možemo reći dobra večer svima, koliko vas ima, vidim da vas ima. Slobodno se nastavljite javljati sa vašim glazbenim željama i to na 091-561-6622. Za vas su tu SMS, WhatsApp, Viber i Messenger. A za koju minuticu bit će tu i linije. Dakle, 505-505, pa ćete me moći dobiti putem poziva. No do tada, još malo glazbe, jedna lagana pjesmica, a onda otvaramo linije za pozive, budite spremni.
0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

Radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.